0: Magnificat za soliste zbor i orkestar Marka Antoana Charpentiera izveli su Don Upshaw sopran, Anne Mary alt, John Aller tenor, Kurt Moll bass te zbor i orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Dirigirao je Sir Neville Mariner.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
3: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.